0: som er fra Bær Mil.
1: This is new music. Maine's alternative rock station, WCYY.